0: Gumundiriza wa Radio Buddu ngoli wakati wa miaka 18 kwa 3 china ichama chicho Radio Buddu ikulete de program ichoto cha bavubuka mwetugenda kugirira kunsonge zenjawulo eziko saba vubuka ensonge ziluma bavubuka nengeri abavubuka jebasobola kweddabulula mu bulamu bwa bulijjo mu byobukulembeze mu byobuwangwa mu byobufuzi mu byobulamu nebirala ntoko gumuvubuka Radio Buddu ikuwadde dobozi lyokweyogerera kati gumuvubuka ayagala okwetaba mu program eno ujja kuweereza ngobubaka kunamba yesimu jetu nakuwa utubulira manyago nejo sinzira edo tukaka sente ujja kubaawo awo oluvanyuma tujja kukubira nga tukuyita okujja okwetaba mu program ekyoto kyabavubuka program ekyoto kyabavubuka yakubira nga obulirwa mukaga okuva kusawa nya okutuka kusawa tano ezokumacha iranga yakujibwa kaka uwo ngina kuzomwezi 10 omwezi gwe 10 omwaka guno kale tujisubwanga bulirwa mukaga wana ku Radio Buddu radio yomuntu wa bulijjo
1: some program to Zimbe. Uwana uli wakutano. Tukuno kulida yense mumu Afrika. Esinzo kula mauli ya muwiki. Ulune tukuwa miyo nebi jikuwa atako. Tuwe Zimbe. Inwe sawe soka. Uwana uwe njini Radio Buddu.

0: buyambi bwonna tubulina kati eyo y'ensonga lwaki Abusa Business Banking ekuyambako kuwola ssente z'okozesa mu bizinensi yo bamaneja abakuwa obukugu mu by'obulimi okukuwa enkola eya digital banking kw'oteeka ne insurance ekuyambako buli sizoni kale tukyaliyeko ku kibanja kyaffe abusa.co.ug oba kuba ku noti 800-222-333 Your story matters. Abusa.
1: Barele, barata ya gara kuchakara nya police station yono. Abantu atesobola kusiri kufuruma. Uhulide, wamanya babade ya gamba.
2: Bade ya kugamba afande, ya bie mwanyi zange zonda nazimara kumusiri.
1: Wetefa yo.
2: Akechi singo kunu machirichimu. Yeah. Ya menyebu menyi gono mtinga agutuali.
1: Bulichimu kagena kutele ya kutuse police station, bulichimu kagena kugwa. Let me see, obujuli zo ina.
2: Obujuli zimbu ina kusimu ifana nyibibi no nabi kubye.
1: Kati, oimili la kwani wase, sitama wasi, wabie mwanyo bato wabi.
3: Afande, kati olaba.
1: Wabie mwanyi te wabi. Okanya kuwaka na musango weyo ngera.
3: Afande mwanyi na zibie.
1: Katinga mwanyi kwa kasiza wazibie. Ogenda kuwa badia gena kusibwa miezi mukaga.
3: Afande nina badia sigenderede.
1: Ato genderede kugena kube mwanyi.
3: Afande sigana na ensonga ya chibitu afande.
1: E chibitu yadi.
3: Cha 13 Desemba mulasi toni.
1: 13 Desemba chibitu yale diogudu.
3: Ya afande.
1: Ate mwatu nange ya bara tetuja kubera o.
3: Kati afande ndozo chidaba banso nyue.
1: E kitu kenso pola kuyamba. Ngenda kugena na omu chibitu.
3: Afande onzikiriza ngende mchibitu.
1: Ngande nao oli kumpingo.
3: Kati hada afande ngenda kunyumidwa antia.
1: After kibitu okomewo kusiba male miezi yena.
2: Afande techija kusoboka.
1: Madam Owuride, tocha karanyanze mbitu songa ya chibitu sagara kuteka ko order. Nze kulira police station eh.
2: Afande omuntu anzibide mwanya tagwa yagale ragenda digita.
1: Okugena mchibitu madam dembe ya buntu.
2: Nenda sebo
1: sibana. Sibikiriza. Kati nzabera ino kumulekana agenda na ngenda kubera na ngali kupingo.
2: Kati afande chetu ndo kola akwate sente zangazimpi
1: agenda kwenda kumusi just one day for chibitu dembele ya buntu abale ino kudigi dama
2: nenda bananga
1: after kibitu nza akomye omunda amusive
4: chibitu chabedi ya bubwa 25 yoga

Esawa, wanok radio buntu. Esawa, zidi mukage zo mutuntu, budde bwa mafumba gabi ya misana, webale kuhuliriza radio buntu. Wetoki na kumia kabi

0: Akati kwata wano kwata wali kwata wano kudachika zira limu zavu zogera zawa mzavu na kusome ziri bilio mwezi kwa kumi maka bila bilio mkaka yuhamba DJ DJ Mero Plo kabebla gambe kati aka Tom Yesu aka Bopolo Yengei ama zao kumama kusala kwa program da mix packers gabela zawa kumi ya mtu wabili jorodi bili jowe kumideko ajendame na kumizame na masakasa kwa chendame na kumizata ni sari zari Kampala ne ku www.radiobuddfm.com overo kufuna blonji nyeo atensu ngane spanga stambla maridadi sana Radio Buddu at 25 ja uzemi ya kabili mwe tanu wedu batuwa uwele za tuwa uwebigili za nebisa nchisa mkara wange sore kutegeza mbaga yu kupate nga tuja uzemi ya kaji nabili mwe tanu egena bela unge na kisho mwezi kumina sato mwezo kwa Desemba awe chinja bimi kwa lasi toni ato suwache chibitu cha Radio Buddu makabili abili mbukaga na tuja uzemi ya kabili mwe tanu wedu Radio Buddu kuwele zo kuingira kujabila kwa uwele resta jina matalevi singa mi Uganda tupilese aba imbi aba singe Uganda tupalese ba comedians tugenda kubanga tuga baby labo kufa kumachia mbaka wa yutunda gala oso to suba gana kusio mwezi 13 December feta atubeda chijabwemi kulasto niche chibiti cha Radio Buddu auma kabiri abidi mokaga yuga yuga tuja kuzemia kabiri mweta nubedu anga Radio Buddu ekweleza feta tubede yao ateso kazipaka zitambla maridadi sana spicy diet anga gamba kuwa atawaru kabalo kula mweti ateso kumewada mix
1: ye chibaita the mix the mix echitundu echisoka tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kuma tubwa tukidansiyo na eno ye Radio Buddu radio yomtu wa ulijo.

0: Azawinga gama sava tenga gocha kuda cheka ziri kumi yezwe kena zawa wa mzamfu tukida mklabi yoni isi vya sabi na lisikida vya samsamfu kwa mewo nesa wa ya feyo kubiria ya program da mix.
1: Umanyebi ya fobia klabu yo, umanyebi jikuatako, kachitula kalida, katibi kulete na kate kano, tibi kulambu hilo vitagere. Klabu yo, one program the mix, wamune start times, enjoy.

Aneba kwa goza rinya kubwerele basi nkane klabu ya senti mireni. Aneba kwa gole rimu kubwerele. Theni mpire satu jeba sembi okubena ngate. Baza nyamuliji joki nante basi nkane klabu ya Aberdeen. Aneba jukwata mega 0-0 basi nkane klabu ya Hibani. Yani game ya jena kuzume zari kumina jano mwezo gomeno mwaka kwa bili ya bili mkaga. Aneba jui wangu la uterefu. Aneba goli rimu kubwerele nga gol mjeba funo msambio gweta George William. Aneba jeba tebe na mudachi keyana. Bwecho game weyo. Aneba kuli itano obo nilu satu. Theni game jeba sembi okubena nga baza nyamuliji. Ya jena kuzume zari kumina mwendo mwezo gomendo mwaka kwa bili ya bini mkaga basi nkana klabu jibaita hadzi aniba kula miga gol emu kwa miga gol emu jibafu na yalina ya one gol wa msambio gweta jam Daniel Makakat ye tiba gol mdachi kia kumino mkaga bweto game weyo aniba kula marili agali ya gagol emu kwa muna yenga ebi ntutebi naba kubeda nga bita mbla bulo unji ya denaka muna kedagala atenga anewe tudayo kemewega Susan ya gwa ya bili ya bini mwetano bili ya bini mkaga klabu no zezu mkwezo team abaita kuunjegu yego ezo kubena nga ate badizi buwayo amuchibinje choku ilofanyo kubena nga kuchumeza abamu ya mfetele choku mine points zari ya nange mipira asa tumume na jibazanya abamu wake mpia jari kumi badu nge mpia jari kumi baku mpia jari kumi na munana abate wa go zari ya tano abate wa mgo zari nkaga munana then ama team zagari mubifebe relegation zone kwa liko klub ya senti mireni abamu ya mfetele choku mine chumi ne points zari ya sati mwenye kwa sa klub ya Livingstone aboba dayo muchibinje choku ilofanyo kubena nga buko chumeza abamu ya mfetele chakumi na babiri ne points zari abiri mwemu game mpira za tumwa mnana jibaza nyabo abangu lake mpira jari abiri badu nge mpira jari 15 baku mpira jari abiri mgumo abatu wa goal zari na abatu wa mgoo zari nsambu mutani ranga club ya Kilman Oken wotunu li rentani kwa ya wera kumulundi yogoti yali nonji ya denaka muna akeda gara wotunu li akumpi mpira na msambu jibasa ukwela ngabaza nye jari ji bangu lako just mpira jari abiri jisiga dene wako la amaliri noku wa mgemi yari yemu yari club ya Celtic yewa kwa goal zari biri kwemo basi nkana club ya Livingstone game jibasa ukwela kwa nga baza nya season yayo aniba kula miga goals bili kubiri basi nkana klub ya Hibani yani aniba kula miga goals bili kubiri basi nkana klub ya Dandi aniba kula miga 0-0 basi nkana klub ya Motherwell aniba kula miga goals bili kubiri chongero kula ganti ate kumurundi yogo abakola nya maliri na inga wotunu ulira klub eno era season yoyo ya nyini nyini abachu usamko ni kubutende si juki nanti bata nika season angabaina uko msajoyo gubaita Stuart Kettlewell mpake na kuzume zari kumina tono mwezo kwe kuminebili then nibaita uko msajoy gubaita Chris Dolani ogeza kukwiranga kwa siga nyemirimo ngo mutende so waka sero msera mpako ibafu no msajoy gubaita Neil Makakan na ya mbako klabu no kubiranga te bas gara be kumide mchubinja choku ntiko katulinze suzo nino tulabe insonga zina asuro kukwiranga ziterera maseyo inzinawe na yenga wotunu ulida klabu en bali basimbo kukwiranga babela nini tani kwe mbi ya gale yokuwe fananyiri zake ya season yeno tuda yoke megali season ya bili ya bili mwena bili ya bili mwena tano by then bata nika season angabaina uko msajo yugwata Drake mpake ndakuzume zari kumina tano mwezo kukutana aniweta uko msajo yugwata Chris Bake ngo mtende so waka sero usira mwiju kila utelevu kumulundi yogo watunya klabu eno kumpi mpira nga msambu jabaso kukwena nga baza nye jali ije baku wake mpira jali ya satu badu nge mpira jali ya satu niba wangu lako game ya liemu erange mpira ya satu jabaso kukwena nga baza nye season yeo jona bajiru zinga basi nga na klub ya Celtic niba kubabu binyo nego zari nye kubwerele game ya jena kuzume zari nye mwezo gomu nana umaka kwa bili ya bini mwena basi nga ni klub ya St. Johnstone niba kwa goal zari satu kubwerele basi nga ni klub ya Aberdeen niba kwa goal zari bili kubwerele bagi ndofuno buwanguzi wa waso kila damu season yali match day yo msambo basi nga na klub ya Dandi na kuzume zari tano mwezo kukumi umaka kwa bili ya bini mwena bali kuchisa icho chivaita Denzi Park niba juangu la mtevu nego zari satu kubini nga gozi esa tuzebafuna omusambio igweta Kennedy ya batibira kogo zari biri mudachi kecha na mwomu kaga ni mudachi kecha na mwenya then no msambio igweta Edersoni nena batibira kogo mudachi kecha na mwomu nana Edersuzon ya gendo ukwira nge kome kerezo wa club eno kumulundi yogo baso ukwira nga beru wana kondi bama ya mfechari ya chomu enda ne points zari ya na mwenyange mipira asa tumumula na jibaza nya bangula kwa mpia jari kuminebili badu nge mpia jari mnana baku mpia jari kumina mnana batu wa goals zari ya na mutano batu wa mgozi zari nkaga munya then club ya Rose County weba dizibu wayo ovanyo kwira nga boku chumeza bao ya fechere che kuminejimu ne points zari ya satu msamga baino kwira nga baza nyaka premiership playoff final jewagi na nibati impura beto club yo nibadayo na yenga club ya Kilman Okera kumulundi yogo baita kunjego yoge nga wotunu lile mipire mirala jibalu uzinga suzo niyo bali bagenzo mumbera ya chimpe nchia kubire juki nanti club ya Dandi ya basinga na niba kwa goza zari satu kubiri Celtic ya kwa goza zari biri kubirele St. Johnstone niba
kwa gorele mkuwelele Rangers yaba kwa gozali mkaga kuwelele Yadamu neba sinkana neba kwa gozali nyakubiri Abadini yaba timpla

0: Daniel St. Mirren neba kwa goza ritanu kwemu Celtic neba kwa goza ritanu kwemu abage ndo kufundi kila Susan ya mipire wili jibasembe yo jona abaku wa basi nkana klub ya Motherwell neba kwa goza ritanu kuwelele basi mbe yunga balu uzinga kuklub ya Hudsi na kusumwe zari kumina mnano mwezo kwa kutano maka kwa bili ya bili mwejan ya baka kana kwa neba team club teref ne goal ya liemu kuwelele bweto klub wen neba subolo kubele anga team abe kumbi na mchivinje choku ntiko Susan yeyo ya bili ya bili mwena bili ya bili mwetano by then abaina uko kubasambia bala bienjaul yogera kumsambia ogwata Kieran O'Hara yogera kumsambia ogwata Corin Daba yogera kumsambia ogwata Joel Wright yogera kumsambia ogwata Lewis Mayo omusambia ogwata Robbie yogera kumsambia oyo agwebaita Makezi na iyi aliwo ko season yayo ozano omusambia ogwata Brian Lyonze ayom kwabo abaliwo ko ngabagaza ko kuberanga te abako asaganya emirimu ku club eno season yayo ya 2025 kwena ni intandi kwembi ya galo kwena nge yefa na nyiriza kwena ya season yen ya bili ya bili mkaga bili ya bili msambuka tulienze wetuna vila mu international break club wen bana vila kwena chenja ulo chibati kao na dalanga bagenda kumaunga basi nkana club ya Rangers webana jao club ya naguzomwe zinga kumi ya mwezo kwe kumi baina yo club ya Motherwell webana jao club ya Motherwell baina yo kone club ya Dundee abaina uko ni klub ya St. Johnstone katulinde tulabe nsonga nge zijo kuwena ngate zetambu ya klub weno benji biadori chaino kuwena ngatogila kuklub weno na yengo luwaka dona kuruwa lilo sigena kuwena ngasuka kwa nusrivia Sabrina Gimanya kwa gali samaria geche msana malonji tova radio wudu radio montu wabulijo bye bye
1: kilabu yo mpogo mzame wamune Star Times enjoy digital life Esawa, wano ku radio budu. Esawa, ziri musamvezo omutundu, budde bwa Maria Gabya misana, webale kuuliriza radio budu.
2: Kekanya tuchiwomerwe, tuwomerwe chemisana, no muziki ogwedomola, muziki ogutambu se chemisana. Chino che chitundu ekyokubiri ekya The Mix.
1: Bugum the mix. The mix. Miaka bimwe tane jepereza first class Radio Budat 25 Radio yomuntu wa bulijjo
2: Kekanya tuchiwomerwe Tuwomerwe chemisana No muziki ogwedomola Muziki ogutambu se chemisana Chino che chitundu ekyokubiri ekya The Mix
1: Bugum The Mix

0: Tuongeye, let's talk peace.
1: Ukutere kasente, katichafuse changu, ni Housing Finance Bank, katinyiga star, bidi bidi tano, sita kuminemu hashirelo, orugule wa akaunti mu Housing Finance Banka, ngo sinzira unawori, akade kona, tandi kukusindi kasente, osasulira masanyalaze, amazi, ogule airtime, osasule misolo, okule nebidarabinji, ngatose umbu yedua, chili tutu ize, nyiga star, bidi bidi tano, sita kuminemu hashi, orufuna akaunti mbagira wo, okumanye bisinga ukuba kusimu etari ya kusasulirwa, noti munana noti noti, bidi ya muemu, noti munana bidi, ubaku watisapu, kunoti msanfu msanfemu, munana munana munana, msanfu tanu tano, ubachi ya lietabi ya Housing Finance Bank aliona, ilikulio kumpi, Housing Finance Bank, we make it easy, Housing Finance Banka, edunga mziwa banki nkule ya Uganda, nganesi mzaba customer kutuka kubuka dekumi, zikumi wa Deposit Protection Fund ya Uganda, ama teka nubu kwa kulizo, bigo bedirua.
2: Nyumira season yu mpira, bidi ya bidi mukaga, bidi ya bidi msanfu, ngozanya wofu na, ne Ababet, nga wosiba kumakona, anateva, red card, live in play, naka tambula. Weyunge ku Ababet, ngogenda ku www.ababet.ug. We owa Airtel kusimwe ya mapesa, okubetinga, nyiga star chikumichinana mutanu, star, nkaga hash. Songa gwe, owa MTN, oja kunyiga star chikumichinana mutanu, star, chenda, hash.
3: Tewera bila, intibuli wawangula, ofunile waka vanga tako, okubet. Tinga. Tekukirizi wabantu bali wansi wa miaka 25. Ababet, erunga mizuba National Lotteries and Gaming Board of Uganda.
4: Ababet, get in the game.
1: Oli is a chituno chokes at your channel mix.
5: Bamu isamisala muditinga gambo mpada kaiba kadonkaweleza kwenye na gambe DJ Mero Pro kwenye ntumide yomu ntufamili joba shuda silver ntumide kwenye Edi Fashions mchumika masaka ntumide kwenye na ukula chimanyo kubangu chie kumideko ntumide kwenye saradi pro gambe kulo tumbude ntumide kwenye na gambe kwenye ntumide yomu ntufamili jomu samwana mlenzi rukundo tataishari ukula chimanyo kubangu chie kumideko sakona gamba nage kwenye ntumide yomu ntufamili jo omkuru Jose Esanja ntumide kwenye Dr. Sekalala ntumide kwenye omunye ndo na ukula chemanyo kubangwa jie kumide kwa mkulu Dr. Sekalala na nabali yao apagabe mbatumide kwa nyonyini dalasa kona gamba ni jemero proko ni nyotubude yo mtu wabri jo apamu isi mwana mlenzi jaba jaba mchimanya ugambyo jie kumide kwa radio budelo au ke radio budelo wanji angu ye boss
6: mbibu kumbude na mixi fride madimenti Mama sisi ni mchala wangi kwa niya tumbude.
5: Otio.
6: Kaita pe mpa tukarimu ziwa kumeta mkiawa di jasman pro.
5: Otio.
6: Kase ndio seke kamu ganya. Zeti ya staka kwenye.
5: Au kukula chama nyukubangwa jia kumideke yo mtu wabili jio tumide kwenye sare choice. Sare choice mchida wa ugambi ukuhuli junior mchida wa tumide kwenye sa kololense mitukula radio bude love.
7: Kwenye la kwenye kwenye yengi.
5: Wanji angu.
7: Wanji angu wanji.
5: Alikiri ya mpozi gwe.
7: Ono hili gaya zandika mkume kusekeni. Nakwale kumusila mkosa vwene juu ya sika kamulide kao
5: Odio
7: Kwa sasa nye dungu mbacha ni mwanje charisi Kasembeo Black Smile ze mjuli za chili zenzi enze hidi gaza nkwa ganyo
5: au Au kecha kwa vinyo tumide kwenye wa tumide kwenye wa benansa nao Ene tumide kwenye wa one queen one queen queen we nasa na tumide kwenye kula chapanyo kubangwa jie kumide keyo mtu wabili jewa one queen queen we nasa na kula chapanyo kubanga kuhuli sakonda gamba nije mero pro kwenye nyo tumide yo mtu wabili jewa mwisema na mlenzi Shafik Star kayunga mukabaro gambia kuhuli chakabinyo tayabali chadi ugambia kuhulu tumbude seba gali chadi chanda mukakao abona bali chanda mukakao magaimba tumide kwenye tukese mauli rei ato wali kumewo anishuncha fashibaja program na mix
1: Ekitunwe chokusatwe chanda mix. Chigenze chityo.
8: The mix.

0: Bamu isenda koda ngagamba mpologo makawereza kwenye propada mzungu gabe kuro tumbu day promoter kudra mwenye doktubide kwenye mawiduli ya sogambe kuro tumbu day ashawi na chitake sogambe kuhuli ide gaza mtubide kwenye sakoda gamba DJ mele pro kwenye tumbu day kakumba mbeke mtubide kwenye DJ promise yugo gambe kuhuli DJ Mr. Plow mtubide kwenye wechirimia tumkunde paya sogambe kuhuli shide chingo gambe kuhuli abali kasita electronic sound mtubide kwenye kumto complex siriki pro sakomu jahidu anetubide kwenye Nelson Precha masa sogambe kuhuli Kevin Ivan K. Dadonio gambe kuhuli Kevin na presenter ntumide kwenyeo Christine ogambi suminga live cha kabinyo Foles mnagoba habibi ntumide kwenyeo Sakuna agamba kwenyeo ntumbu Dejuli ya somokoma zina ntumide kwenyeo Abudu Shakuru mwagisi wachori somobu ati ntumide kwenyeo Kwa kula chamanyo kubanga kuhuli Chari pro HB bachaza ngo gambi kuhuli Aima prek chuhumi ogambi kuhuli Tumukunde paya sao mwenyendo ogambi kuhuli Sakuna agamba nijo mero pro kwenyeo ntumbude Pamoise sali ya kayunga ntumide kwenyeo Alex Timu na Kachiko Gambia kuhuli Aiva kumasi mikuduka mtumide kwenyeo Timu DJ Meropro kwa chisapa mtumide kwenyeo Mkula jamanyo kubanga mjia kumide kwa sakuna Gamba DJ Meropro kendinyo tumbo dede usi ugi Anawe mtumide kwenyeo Una Gambia kwa disa unwa David mtumide kwa Basta Skavizio au Kistevi Complex O Gambia jie kumide kwa Jota Star Echirimia Na o Gambia kuhuli Jagabi nyonyi ni dalangina bangu tena waneno Tukana program magomo mkubo timo sipoti Samazo kubatanga etu kasigala kuyomu mtumabili jau Kiriza, Demi Sansa, Bicha Jabi, Njanyi Nidala, Isaiah out.
1: Esawe sime ya The Mix, guwe na mulira, huwa mza mix, umuziki inga guseka. Esawa, wanuk radio budu. Esawa, zidi kumye zorwe gulo, bude wama imbu la ambuzi, webale kuuliriza radio budu.
2: Salongo
3: Baba mnyange
2: Nga joli
3: Nga muendi
2: Mujibali
3: Kasana katuocho kamara
2: Kasana kukaba bula Nange jempiti doku jemisinde Chofula bantu ya nyenti
3: Chofula banga atambuli rambi kumo inzo gwedaru
2: Mwenduwe chintuwe chinzu za Atenga chimbo biyo mtuwe nehenja kalonza njira kaza nyokano
3: Kali uwa
2: Kuminasa tudese mba chichibitu cha radio budu
3: Aha
2: Uchimanyi echafichiri
3: Burunji
2: Mula stoni gede nziwali echijabu
3: emu Kamara chitake
2: Kakati echizibu echidiwo Omanye wabe rebi intuwe yo Nga, na bino bino nga tibibu ze bino
3: Masa yubishi Ndongo vya kulia kunywa
2: Omanyina funo mukazi wakalacha Saga la kutambula na ye kuchibitu
3: Kachoro
2: Kati njaga la onza njira kaza nyokano
3: Kuduno
2: saga la kugena na ye Na ye njaga la mfune mchibitu Kati atibwe simulimba Aja kunesi bako tugene fena
3: Kati nzente kede purani Faba kadate tugweru wake nyimbe Anje ngenda muga ntugenda murumbi Dua kusula mtu dankera
2: Nga kumi na nya
3: Kati gugende mchibiri
2: Awa kagenda kugenda kumu kanza nye Dogenda kunya Mkazi hati ne kati yantani sekunda
3: Gubo gira ngugante Ate salongo kambise murumbi Bili mga bisa zidua
2: Wewa denyo salo

0: Amita Dr. Joseph Kamini na kemba kwa kaita chipepe wewe kuweza kupanga tambla fena kwa niza kwa mtu wajio radio budu chenda mnada katonye zese mnada chenda mnada katonye zetano na wali ku www.jodotd.com yanzadi ya Daniel Saloma chidi jema jenga kutakaraka tulabaka tulabaka wamba pasaja bagari manga 2026 manji ganji kwa masaba tenka kwa cha yanzadi duwa watu masu kupanga nyingi na vo obla mtambla barabara masifo sibyo chio gambot ya mchibuka masakaka kuba katonye dedalo na kurwale mkoraka fuka mati kaisi za muke gali kandia haa mnangi minambi kule nete tuwagala mfufu akakuba koka jikubi masaka kaga mti amuna ke twagala mfuvu mfuvu yebenga teja mchibuka cha fetu chakalanga kirikiri ne burunji nyonyini dala nadalanga tugenda mu weekend kale no munange kasubira ndi bitabuda burunji nyonyini dala weekend ali made rimase funyonyi dala lwaso ngati no upload yagambye ndi sata za mwejeziri banange million ziri kumi egula abantu bali de sente ngo mwezi kutandika nengamba abantu kapeya kale ate mdaize sizina kubuyinza ate gambe tia nebaga mweli de kusente obrudi atadeo sente na gamba DJ Danio ona ku lokutano watu daba gamba million zikumi kumi ziko lokutano rwa mukaga ne kusande zibele na kusatu mwezi jio tugamba ndi kwaruka fina weli de kusente so mrudi ono tugamba ndi okera kunyiga 62 emutanu hash ye kodi atuingiziza weekend ne sente za febanange sita biri emu tano teka kuka hash sita biri emu tano hash katilonda kwa namba satu wa wola mechigambu mrodi woburonda ka kumrodi wenyini tojia ko kumrodi wubu kuata woka abasi ingo buunji tuwa zanya zanya da naenga wagenda kujabu boxo wubulivuna londa ka boxa kaliko senti gizisa mkisa gunawe rabayoru warero geze somu kisa tulia sente somu road yono tulia kusente tulenga tuingiza wechi nchibira masifu nyonyiri dala wana kusente wala mtambule para masifu tunyika stabili ya mtanu hashi athen tulula kuna mbaya fena mbazatu yegetu kula kangatetu wa sente lika chigambo mrodi batu malau ne tuloda kuboksi wa febuli muna mwaroda koka mwaka kula simba kakule nsimbi zoka mandimutufu kana keka boksi kange kenta ambula nako malini zao teke muka kodi samu kodi yao samu pini kodi samu pini yo jiteke muka tikati samu pini uangule kusente zomu mlodi mkwana kafiru kwa wadi zawiri ya budwa yomo ntu wabricho kade none gama titusimbe ula mtambe parapara masifo kena kusume sonda kwa ziri biri mwezi kwa kumi umaka bili abri mkakare gama nchi kumya chafe chinyube cha Uganda wawaji kena ya betunde bwe kumya supama kitipabe bala kirabu magambe iti dijena ya tugambi ku Uganda wala jikwe tutapa gama tu Uganda wala jiju miaka nkaga wedu juu ngatumu kuli dewane wafi mkwanga Uganda juu mamita Uganda wawaji mwe kwate ula mtambe parapara masifo rene gama tu mwengo mungi wablabe ili ula mbubo tagunyo batakutundi beri abo abali wasiwe miaka kumi na mnana nyuano wabufu na njisi wa polisi mnyedo etade mungkode chila gilo cha koti echo kutunde bintu ya vuru wako na nyini vyo ngabisa ngibwa ku polisi banga mbira ku polisi polisi ya gami ndia haa munae katumikuza abantu mje mwefini yoku mtu mnange wala kulale mnyenda wa polisi batunze ndabio mwana ngabuka une HTV ni ngamba hiru wa chitibante geze zako kumbe wala angalanga dene baga mati haa munange tulangi debanga katikuwa tofaa yongo gamba kangenene chindu chage munange na chida ku polisi jechidia yu balangi debanga balance le bagandi banage bintu bya mwe mujembe no de bintu bya mwe mujembe bintu bya mwe kati chitegeza mukade kanenu byange bibiridwa ko bananyini byo era munaye togenda ngo ogira nga we mulugunya ge batunze ko bitundidwa oyizo kubana we nacho yagano ga munaye kangende nange ndimbe ko nechengula inze nize chimu yuwala erwe na betunda munaye abayuwala em na mtunda ebibiridwa ko bananyini byabyo nga mulanze ne batajia nange mukubiranga kasimu esosa 0 musanvu esembia ye musanvu 0 ye namba yange esosa 0 musanvu esembia ye musanvu 0 okatege dakantu wako muku miranga kasimu na uga mamunange faba yu wala etu maze banga katulaka kakati DJ Danio tukubideko jangu na uopi kune biogula kwe bidu kwanga biudidu wa bandanyini bia beninze wakamu nange sebe njagala ate guateke ajita taji uomia
1: tukunda tuluguma tusindo kuma tuwa tukidensiyo na Enu ye Radio Budu. Radio

0: Tega mwaka imba kwa singo kwa gara kwa MTN Kola Tunes. Ofu kenda mukisa izo kwa wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba nekubu kada makumi ya namu uviri. Obu gabi wakakwira wo. Niga mnyizi star, emu musanfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka imba ko. Sumulu la vibeso. Nekola Tunes o kufamu MTN. Ngatuli wamu, vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN, ilunga mizibwe chitongo lichi Uganda Communications Commission.

0: Chitufu! Buli wasa sulaloni ya mama mubude. Chongezo mwendo kwa sente gwoso mwendo kuorebwa. Erecho chikusobo so kufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star, emumu kaga tano, star tano hashi. Okwe wora. Sasura, uyongeze chikomo chone mama loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edunga mizwa banki nkuru ya Uganda.
2: Buli makungula, gatani kana kusiga. Na yate buli business yokulime kula kula na. Eba yeta gobu yambi okukula. Koberengo ya gala kuongira sente. Mubiuma biyokozesa. Okuongira kubie mfurumia. Obango ya gala okutuka mubutalo wenja ulo. Obuyambibu natubulina. Katiyo yensonga. Luachi Abusa Business Banking. Ekuyamba kukuola sente zokozesa mu business yo. Bamane jaba kuwabu kugumu biyobulimi. Okukuwe nkule ya digital banking. Kotekane insurance. Ekuyamba kubuli seasoni. Kale tuchari yeko kuchimanja chafe. Abusa.co.ug. Obakuba kunoti mnana noti noti. Bili. Satu satu satu. Your story matters. Abusa.
3: Chimu kubitukumida kuntike banga liyo na. Kwe kubanti fetu kwa sasabi kwa rasili gamba.
4: Radio Budu. Chenja gala huko mpezo mpira. Okusina kwa radio zona.
3: Eyo ya Radio Budu 25. Radio yomu. Radio yomu.

Inkwani dizo kumpeoza chenda mnana kaumoze mnana ne chenda mtana kaumoze tano. Ye radio budu, radio mtu wabulijo nyongiro kubeoza kogwena. Aje kumide kumukasera kano ne uga ntumunango kula chama nyo. Okubeda ngo uliriza radio budu, radio mtu wabulijo. Kade kabira kamzanyu wana kunange Sylvia Sabrina Monday to Friday. Esawa zibeda kumina bilinida chikatano mpaka sawa emu ya njini ne mbidanga nkwiri kiriza program mshakazi ne DJ Daniyo anabiranga kongreyo ni nte kateke yeyo. Onakolo wa dole gula mte kateke ni umuzanyo unakoto akede kumusajwe kweta mateo damiani. Iranga nabatekeza kone bagamba ntue. Tua kumye unakolo gulo wetu gendo ukubena nga tuta andikiro unakolo walero. Tua mwagede kwa unakolo gulo lwenso nga antikilabia Bologna ukuvira kumugwangiri ya Itali. Bama zedo ukubena nga batu ukana yoko onzikirizi ganyo ukubena nga bagenda kumusaini nganga free agent. Omusajwa abadama zemi ya ezi jibade esatu. Angatai na timu yonaji asambia kwa kapira ya asamba kuwira ngazinyi la klub ya Inter Milan ya season ye ya gwa ya bili ya beri mwetano, bili ya beri mukage ndagano ye kasa ya komekereze wane klub weyo buwacho na atambula mu ila okuva omwezo go mukago mwaka guna gunyini ngutulim abade tafuna anga timu yona ajadanga mkubira ngazinyi la kaka pira aneenga klub ya Bologna abali kunte kateka obabali kunte go yego ezo kuwira ngom John abagenda kumuwe ndagani yomu wako ugumu abasambira kapira season ya bili ya bili mwetan bili ya bili mukaga nabatageza kona kulegulo nema ganti msambio ni kweta Mateo Damiani ya miaka sato mukage jobu kuru munansu gangali ya Itali zanyi yango muzibizi owamva ni mfuti ziri mukaga chitegeza nti mcha Haiti msajja mgondi vubulonji nabatageza konti msajja ya tanu kwenanga zanyi ya kapira ngajari mwana mtu ya chanika kwa akademi ya klub ya AS Milan gwari mwaka gwankumi bili mpaka bili kumi jasambire mpia jari yena jali jinata watibida gole mgeza kukwina nga bakula kula nyomutindo gebanga kubazike kuklabu weyo ajibaita Padova gwali mwaka kwa bini mwina mpaka bili kumi ajiasambile mpia jali ya bili ya jali jinata watibida gole ya riemu theni jiafo kubira ngate yegata utewe kuklabu ya Palamo gwali mwaka kwa bili kumi mpaka bili kumi na gumo boya basambila mpira jali kumi na gumo ya jali jinata watibida gole ilanga klabu weyo ya basambila suso ni ya riemu nge omu mgate ya basambile mpia jali kumi na mkaga anata watibida gole yonaji ya vani yegata klabu ya Torino gwali mwaka kwa bili kumi mpaka bili kumi na tano jia sambili mpia jia chukumi ya satu mwe satu jari jina batibira go zari satu nga klub ya Torino bo ya basambila season zari nyange mko season jateka uke mbeda osoyo kugira kuya bili kumi na satu bili kumi na ena yira bikila mpia jira satu msambi jari jina batibira go yo gira kwa season ya bili kumi na bili kumi na tano yira bikila mpia jira satu mwe satu jari jina batibira go zari bili kwa sana season ya yu ya bili kuna gomu bili kumi na bili yira bikila mpia jira satu mwe satu jari jari wani seri b na batibira go ya riemunge wambu mgate klub ya Torino ya basambili mpia jari chukumi ya tano mgumo na batibira goal zari mukaga jiava okubera nga agenda mugwangiri ya Bungereza ku club ya Manchester United gwali mwaka gwa 2015 mpaka 2019 yali azanyira club yo je asambire mpira jali nkaga jali jina batibira goal yali em eranga nabategeza ko nembaga manti okugenda kwe ku club ya Manchester United na kuzomeza 11 mwezi gwa msa mwaka gwa 2015 obweto club ya Manchester United we bavayo ni balangira mu butongole nti bali mazo kubera nga batu okakunzikirizganya ne club ya Torino okubera nga bafu no msambi no gweta Mateo Damiani abate kama kaka sente milioni zali 12 mwe mitwalo nsambu za pound na signing nda ni miaka ena ane klabu yonga mulimu kwa kawairo ntisinga bitambula bulonje basu bulo kumongere yuko mwako mlala nga zanjira klabu yo era omgeo mji ya soko kwena nga labi kila mga zanjira klabu ya Manchester United ya jina kuzumeza zari kuna msambu mwezo kwa msambu bali betekila tekila season era bali basinkanye klabu yo jibaita klabu Amerika nga game weyo abamu anaza nye dachi kana mwetani za soka game weyo ni baju wangu la utelev ane goli remu kuwerele then ya labi kila mgemi ya soki la dea ya lije kwangiri ya mungerezi yoko ntike nda kuzumeza zari mlano mwezo kwa mnana omaka kwa 2015 bali ba glow season inga basi kanye club ya Spurs bali Old Trafford game yo ndi baji wangu la utelevu ne gulele mkubwelele by then yali wakonga mtendesi wa club ya Manchester United yo msajwe kwa Therese Van Gaal ya tani kwa kubera nga kuungiriza omutindo gwenja ulo gwa msajwan era abage ndo kuingira omwezo gwa muenda abamlo ndango mzanyi wa club ya Manchester United ya singo kubera nga teka uko mtindo gwa lio gwenja ulo omwezo gwa lio gwa munana omaka kwa 2015 era yeke nyini nyini ya vayo
kuna tegeza na gama ntimu sanyi fubia nsuso olo kubera ngate ayegata uklabo yuko sanyi basambi bane abali wa muyambie ko kubera ngate achieve ngejo no kubera nga yali awuliranga mbutufu abamu wani di zabulo nji yateba golo ye yasoka ku club ya Manchester United era golo yuka ajiatebe na klabo yu mwezi gori kwa kuna mwaka kwa bili kumina mkaga amulije kwangeli ya mungereze yoku ntiku ya kuba gori ya liya vole abali basinka nye klabo ya Crystal Palace mudachi keyata nwetan edanga game ya bayi ambako anokuberanga baju wangu la utelev anego zari bili kuwelele edamwe yu game bamlo ndanga man of the match anokusinzira kumutindo kwenye njaolo kwa ya gira masu anokuberanga ateka uyeyongiro kwenye nga ateka uko mutindo kwenye njaolo na ya kasera katuka anaberanga tachafu na bude ulonji buzanya game in game out ku club ya Manchester United era kastaba afundikira Susan abambi musajja watu anatambula munava ku club eyo yali Susan ya big na big kwina muindaji asamba yo kuberanga ate azanyira club ya Manchester United nenge wa mugati abasambira Susan zari nyange mko Susan jateka okembera yali ya big na tano big kwina mkaka yali bikira mpya jali abiri munana jaji nabatibira goal yali ya mugwa mugati abasambira mpya jaji chenda muwebiri nabatibira goal yali yem eranga ebanga ya malanga azanyira club weyo yabayamba ko kuberanga batu wale kope byenjol ombali ya chikope cha FA Cup yabayamba ko kuberanga batu la season ya 2012 mkaga ku finals basi kana club ya Crystal Palace ne baje kuwa mu extra time and the goals ali 2012 goals bile za club ya Man U omsajjo yego ta yuani matagashia yabatibira ko goal mudachi kejina mwem akosando msambio gbeta jesalinga dine na batibira ko goal mudachika ya 2010 then yabayamba ko kuberanga bawa chukwe pecho, cha UEFA Europa League cha season, ya 2012 2017, then we have our club ya Man U, ye gata utev kwa club ya Parma Karasi 1913, kwa wali mwaka kwa 2012 mpaka 2012 mgumo, ya basambira bempia jaya satu mkaga jariji, naba tibira goli ya liyemo, kunda yomu kwangiri ya itale kwa club ya Parma, abajukilo bulonji na kusumwe zari 2012 mwaka kwa 2012, yada yoku wiranga zanyira club weyo, abamu endagano ya miyake inanga zanyira kapira, yeti ya liyasengo kuwiranga afa, kwe kuwiranga afa na game in game out obo kubera nga zanya buli game at season ya yasoka nga zanyira club mu butufu ya genda anafuna mukobu vune na ye white oka kasera bambi musajja watu na down na pick nga gazanyira club yo irange wa mu mgate yabasambira season zari biringe mko season jateka okembera yali ya 2012 2 yarabikira mpejera 33 jari je nabatibera goal yali emge wa mu mgate yabasambira mpejera 37 nabatibera goal yali em ebangira mara gazanyira club ya Parma ataina nyo ajiaba wangulira yasoka na agenda ku club ya Inter Milan kwa bwazike gwali mwaka gwa 2022 mpaka 2022 mugumo

0: ampaka bili ya bili mkaga jiasambile mpeja chukumi ya bili mwene jariji na batu ya goza ni msanviranga klub ya Inter Milan bo e wa momu gate ya basambila sezo ni zari mkaga ngemuko sezo ni jateka ukembera osoko kukira kuya bili ya mwene satu bili ya bili mwena yira wiki mpeja satu mwene satu jariji na batu ya goza ni bili sezo ni ya bili ya mwene bili ya bili mwene satu yira wiki mpeja satu mwene jariji na batu ya goza ni mwene wa momu gate ya basambile mpeja bili kumina mnana na batu ya goza ni kumina satu bangle ya mananga zonjira klub weyo ya biyamba kukwina ngabatu wale wiko pebi enja ulo mwali italiani seli a wa minondi jari ya satu wonga kwa sembo kukwina ngabatu wale ye sezo ni ya gwa ya bila mwene tono bila mwene mkaka ya biyamba kukwina ngabatu wala kopa italia ya minondi jari ya satu super kopa italiana ya minondi jari ya satu ya sembo kukwina ngabawa angulia chuko peche cha bila mwene satu kwa sa champions league ya biyamba kukwina ngabagi na kufinals emirundi jali yabiri anogwa semba yali season yayo ya 2-2-5 buchanga fa club ya Inter Milan abadde tafunanga team ajadamu kubera nga zanyira kaka pira timu ya Gwangeli ya Itali ya tanika kutimu ya weyabana abali wansumi ya kekumi na msambu na agenda nga ita mitendele jali jenja ulo gwali mwaka kwa bili kuminena rubamu sumosa na tango kwenye nga zanyira kutimu ya nkulo mpaka mwaka kwa bili ya bili muena ya basa mbile mpia jalena mkaga na batimila gozari bili ya bangeli ya mara nga zanyira timu ya Gwangeli ya Itali tewali chidi yao achogamba nti ya chiba wangu lila ya msajono kubaita Mateo Damiani binji beroti chwaino kwenye nga togira kumusajono na yengu lwaka dona kuruwa lilo sikenda kwenye nga nsuka kwa no Silivia Sabrina Gimbanya ngeenda kwa gali zaka unge zaka lunji program chakaze nedi jedaniyo agenda kubira nga ja kongeri yon kwa gali zani weekend nonje tova kuyomo ntu uwa ulijo bye bye.
1: Musanyi wolunako uyu yabado musanyi wolunako mukugwa muchakaza muchakaza esawa wana ku radio buddu esawa eriyemwe yakawungezi budde bwa mayingira nkoko webale kuuliriza radio buddu kakadifuna uwenyeza tedela tuidibe sukulika tuondeka oo muziki kabidenjo gufunike pugwa mchakaza mchakaza ene sawo yoksatu wanukredi ubudu radio yomu tuwabulijo obumadidifabujia nukwe wayo

0: Bingi wabre kuliza nupanga tambla fedha chokola cha kabinyo nyidala amatoka kumide kumpeza radio budwe ya mtu wabijo itira kuziro msambu mnana emu atalubu ya msambu mbili abiri mnana kuba kuziro msambu tanu nebili chenda mnana chenda mwenda tamtanu kwa weekend akaru njika gendeli avantu bafe ya radio budu ya mtu wabijo jewe kumide kwa sebo banyabo alikusimu gama antielo wanji sebo ukuli liza sebo
1: Kwa hivyo ni kwa hivyo ni kwa hivyo ni kwa hivyo ni kwa hivyo ni kwa hivyo ni kwa hivyo

0: Buda
1: katitola becho na chaba da sobulo
0: na sembi ya kuulida ya kumba demo tumiza jewa no eda tuwe yongero kupa fenda mumiti
2: anti katitata nze wena badem kugambida nti mtu kukole wabu eviti fetu kule budget ya fetu taga chino taga chino taga chino chino chikole duwa kwa chino tachina kuru wako kakati mkodomi wa fe amubuli li
1: nti chino chetutanava tuwe taga chino ne chino ne chino
2: atenze chuna yon bade si chagala uze bade njagala muko yawe zenga bugama
0: unu muvee kwa yenga kasawa ma tulimuvia naku na
1: zimbi ya gambi ya chone
0: magambi ya chayina
2: chayina na iti tuwagala na tukwiri ngezi
0: wa ma muka asiburo kutu yamba kumisonga yomo cheri
1: yokulia
0: nubu unga otegedi wanaba sobode ni kafaneba nubaba deba tesa nti tuandi guzenti
1: na yente yo bwe kuba kujigula ate yo
0: mungamba
1: fe
0: otegedde kati ye kyana abaya gadde kya jjo
1: kati ayinza nyinza mugamba ndoza kilo nga bibiri bisobola okumala
0: bimala biba bijja kumala
2: bulungi ndi kwa sim tujja kuongeza
0: kuna bijja nakata matoke gawano baba na bakyala bana abamu no mukabi baganti amatoke bali mugga kumanya
1: kati na kye kirala
0: kirala tubadde tugambe wema kwa kuno kuchanzu kuli wema
1: ay wema inasoboka alwa chetufunye bu tenti tenti bono
0: wabu
2: ito neta hata nukamba atu gamba wali wafikati wali wafijuki la wafunda kwa genda genda o tenti ya mye jao
0: ya genda o
1: sati nga satu
0: ya unu obutoke genda buja o unu obutoke bono babu sawi atuwa na njini wabu agenzi ate bobu kola wochi
1: kati nzeka mugambe tenti ndo za tenti emitwala unga kumineetani eja tent
0: ijja kuba
1: kimana no ne kilo bibiri ebyo muchere
0: wana abantu kwatidde ko bwati ana abantu sizza bulungi
1: kali nze kati ka chemba muganda
2: obande kina ki obado gambi nyama kilo bibiri
1: ngambye muchere omuchere kilo bibiri na tata abada gambe ente ne ngambe ente
0: tujaje sonda wanda uyo na yatuse
1: tusajita
0: kirungi nti na yatuse owoli
1: jigamba muko
0: mukuru wamwe kati utuwa ye mtu ugire mtu labi nsonga bwe gendo ku owange nga kitaro
3: owa bigambo bya zebubi
0: chawana nyo
3: bigambo bya jide dalabubi
0: munanga omukama
3: cyane naye fe chafe tuchikoze tujanja bye ko che tujanja bye mukama bwatu ye nagere ebibye
0: mwe bali kumujanja ba
3: fe tusaba kimu gwo sigalengo chali mugumu fe wetuli
0: mwonja kuguma alwa kubanti munno bwa kuva konga mukadi ate mulina awo labanga godda
3: nga gwaddako
0: nina gundi tubadde tutesamu wano ne bano batobo nga mukodomi yabadde atubuuzizza nankani bawasala nti twetaaga ki kyayinza okutuyamba nitusalawo muka agenda kutufunira wema owuli agenda kutufunira kilo z'omuchere bibiri ekirala obadde ogambye ekisaala
1: tubadde tugambye tenti taata tenti satu n'omuchere kilo bibiri bye tubadde tuteesezza
0: kakati ekirala netugamba nti waliwo
1: twali etaze ente nga yente tuyinza jefuniranga
0: mukubire baganda bamwe ne bakulu bamwe abakyali waliwo babali mukujja basooke bawe tusonda akantu tumanye ente gula mmeka owulidi egenda okufumbibwa mulumbe bwoba tebannatuuka basooke baweereze kuba enva zo ziba ziyina okufumbibwa nga bukyali okitegedde
3: Nchitajide taata.
0: Nye waliwe nesonga endala. Bangambye nti wasasudde nankani funeral service. Era nyamu akyali mu ddwaliro.
3: Era kya muteeka teeka. Era kagamba mwe bali kubeera nti mubadde nammwe ensonga muzitandiseeko. Naye ate nange mbadde mmaze okutandikako.
0: Bosindise bali abasajja abasima entaana abali mu kutereeza. Yewe bali munnange.
3: Kaakati era na bino ebya tenti muko teyeemenya. Kwanga tenti bata nukuziteka uba azitade woda
0: azitade mugu
3: azi elie wange kubanga mbade wachirozo
2: ewange
3: eri kumakaga
1: hateja tugendo kole rorumbe
3: yati tola banti uo wagazi ukusinga wane watata
1: kakati
3: tenti eriba amaze doziteka yo nensonge ya abafumbi bata andisedo kufumba
0: abafumbi lawa
3: elie wange
0: John
3: kakati nganze mbadde wa nzizera kubategeeza
0: John keep quiet nti kichogezako kutegeeza
3: okubategeeza olumbe lwa mama tulwalamire wali
0: mudwara mirewa
3: ewangi kubanga tutele kuwa na haba genyi banji wanonga teba genda kujawo
0: wanonga genda wa tenti bini nebo yevere emu nebo wabate wali nga tulipa kutula mulugia
3: haba tuna haba tuzambitoke
4: wasa uwa mtokenga wagabi uze tenti
0: maka ganyamwe
3: tata suwa kanyiza
0: oli wako ya kuzara muzazi na ya galisi makage
4: kasa tukenda mule tatumuzi
0: mbe tuina kuruwa miza wafunda mwenga mwakuli lao wafunda sima ya watono
4: kwetu wani watona tuko na kwenka naba na jokuzika
3: tata abagenda okujokuzika abagenda kubaba anji nze nine mikwane ejange babo na ine mikwane ejije
1: mwenye
3: abantu banji
1: baba ngovude kubia mikwano jonachi toma nyibia nono Gana nukenda kwa gama mama mweba ino kwa la mirorumbe
3: situganye
0: ila kwa veri maiti mwebile bagirete wano
1: kati hati mama ya gala mfula mkazi
0: yo vivyo na abantu
1: tata hati mama ya muwasi
0: anti nanga nsobede mama wa ulua fuse mkazi
3: obu mama wangi
0: mwe muwasi zoro nse nanyini ye
3: okungu bagirorumbe rwe wange
0: wangu mama wa mwano
1: baba toka ya na tata baba ulira mkanya ni ramu
3: wano wafuta kwa chila bandi wano
1: erite gekera yone wano wewaino kubero mfu
4: kama chagenda muzika yeri
3: agenda muzika yeri
1: nebwa haba na mfu aina kubera wano wesiwa wakulira
4: nebwa nabibyo baba ya bikozi
1: wano siwa ya kulira
0: wano siwa
1: mwakulira
3: wano chari mkwari na mulembo uguo na mkwara bidara na musike michete mene mtu yako wakuluenda gala
1: kati mbuza agenda kabi tata na yage na agenda kabi rede ne mukamu anawe
0: tushigale ku programu ya fe ya mukodobi wa manga bo yagambi totuwa bintu byo oba tunakumba bijanjalo tunakumba byo bachentezo ze zikuwaga
1: tujja ku gende kati agenda kabi rede ne mukamu anawe
3: kati bino mubitadde mu ntondo oliye mwenye na zaalwana mubabe ko chakoze ya anonya bitibwa
1: ati bitibwa chiwa chiwa
3: chiwa chiwa mbembo baye ya koze zi tenti ya zitadeo echo fesiche tuliko
0: mama uwe
1: tunamu na echo kula genju na ye echo kula genju ngabu wali ongaga mbali mundu ye na ye siche tuliko wano tuliku kufirwa kwa mama nafate tulimu kula ganju yo ancho ogambi ya ntino bawa nge ntino liku bawa ngoro kubanja galagire hati ya biganye dori muko muko wana sobalo uwa
5: Katubebere naba bebere bebu bebere ngatuma nyebye bebu bebere oro tubebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere
6: Chawuli disaga febu bebere wano ku radio Buddu

kubanga kuli bastosi ko gambo cha mnywanyi kubale kubanga kuli bastosi ke jozata gendo gambo cha mnywanyi chingambye chijozata gendo chingambye mbubuli wa mukage wabwe kwa veranga kutambizi na eka timama ononya newe kari akoya nene kakubula Wali ku Facebook kugenda ku Facebook yao. Welcome Radio Budu chena mna katunyeza mna FM ne chena mtano katunyeza tano FM. Likinga franga page tutambule lwachi neda. Atenga ne ku Facebook kujendi Super Bije Uganda. Super Bije Uganda. Ngawo tutambula. Ah. Kansoke mkubuza kwa munango, wensi bade munango, badotia. Bidia, batu ogena koche yo. Anna, chidi mwusi ya dunia eno, anna. Aha. Osangolia takuja mchalonga ya kugamba, ya kuzayo.

Anve kwa kutiki toko katukene mchintu wakati. Mwebale nyo. Asante sana. Mwebale nyo mwebale yedala. Mwesi mweso gamotia. Mwebale kuhanga kuhole wajita budu. Kilabu mingse mi. Kari. Kari kutiki toko kankuwe nchukira. Kankuwe nchukira.

na ye uli na mincho kutifio Efe bintu vya bibabili yao Nuhu Mbubo chidia webika mbubo chidia Kwa ulira Ulira bade emu aike maike katine zide tabizi mungu Micho kutifio katulia Ulira chitundu cha